0: nui, kei a kurahi huri noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Hoia nō rei TVFI ake nei aira nei, kei te mā harahara ngā kaitoranga pū Māori inai nei, i runga i te whakapae i roto i te pukapuka a Nikki Haiga e ki ana, kei te whakamahi te taha matau o te ao tōranga pū i te kaikiritanga ki te Māori, hei whakaaweawe i te tōranga pū ki tēnei whenua. Hoia nō, kua tīmata ngā kaitoranga pū ki te takahi te ara o te whai pōti inai nei, te hikitanga ake o te whare pāremata mō tēnei wā, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua puta te pukapuka hou a Nikki Haiga e hāngai pūana ki te rōpū Taxpayer Union. Me āna whakapae e pāna ki ngā mahi nana kia ngā mahi pōau tinitini a taua rōpū hei whakaaweawe i te tōranga pū ki Aotearoa nei. Ko tētahi o ana whakapae kei te whakamahia te kaikiritanga hei patu i a ngai tātou te Māori. Ai rā nei kei te māharahara e tahi o ngā kaitoranga pū Māori ki te mahi a taua uniana arā te uniana kai utu tāke nei. I a tātou ka whakatata atu ki te pōtitanga o te motu. Anei rā, Awilau Jean Prime, ōreipa.
1: Ai, nā te mea, kua hau tētahi o wera i te whiringa pōti 2023. I haere a hau ki tētahi o ngā tau tohe a te Taxpayers Union, and i pākino te kaikiri kia hau i roto i tērā tau tohe. Nō reira, e kite ana hau i roto i tēnei pukapuka me ngā kōrero e puta mai ana, ko tērā te āhuatanga o tēnei uniana me ki. Nō reira, ko kite ke a hau i tēnei tū āhuatanga. E māharahara ana hau ka pērā tonu. E kite tērā i roto i tēnei tau e toru. Wera mahi takatakahi te tiriti o Waitangi, i te iwi Māori, i te reo Māori, i runga anō i wera momo mahi kua kite i tērā whiringa pōti.
0: Hoia nō, ka hiki te whare pāremata i nei anei, ana kua haere ngā kaitoranga pū ki te pati pōti. Heaha ngā kōrero a ngā kākāriki a mo te ara kei mui aratau e whai wāhi ai ki te kāwanatanga a te tuawhitu o Noema. Kia tahuri ake tātou, kia Marama Davidson, kai ara takitaki rua i ngā kākāriki.
2: Ka kōtiti haere, ka kōtiti haere ngā kaitoranga pū, ngā kaitoranga pū o te pati kākariki ki tēnā hāpori, ki tēnā rohe, ki te whakawhitiwhiti kōrero e pāna ki te kino o tēnei kāwanatanga ai, te kino, te tūkino ki ngā whānau, te tūkino ki te taiao hoki, ki te tiriti hoki ai. Engari, ko te kaupapahere te rongoā o te pāti kākariki kia whakatika mō ngā whānau te utu oranga ki te whakahoki te mana tiriti, ki te kāwanatanga, ki te whakahoki i te whainga matua o te tiaki taiao ki ngā ture.
0: Ko ia tētahi o ngā whare tawhito kei roto o kohu kohu a he oranga hō kua tau ki aia. Kua whakatūwhere hia anō te whekitere miraka o mua, hei pokapū mō te hapori a nā ngā hapū o te rohe, nā ngai tūpoto rāua ko ngā tihere i whakatūwhera. I whakahokia te whare me te whenua kia te rarawa i raro i tā rātou whakataunga tiriti, a kua tukuna te ingoa tūpuna o kaiwhare ki runga i te whare hō. Kia tahuri ake tātou, kia te hau White, mā ngai mō ngai tūpoto me ngā tihere. Tai atu rā, kia Paul White, hea mana o te tarahiti o ngai tūpoto ki motu karaka.
3: Ngā rautau te kauma iwa, i hakatū tētahi kamupene miraka. I konei, i hoko atu katahi ka tai atu ki te kaunihera. Ka hakapakaru e nei whare, ka paru haere tēnei whenua i te korenga o ngā mahi ki te hakatika. Nō reira, kōki mai anō mai te whakataunga kareme o Te Rarawa.
4: Tāku tirohanga whānui ki te tū tonu ngai tūpoto Ngāti Here, he hapu kaha ki te kawea ngā tikanga Māori, te kawea te reo Māori.
0: Kua toa whakaihuaka a Rereiao Kahi i roto i te wāhanga o te whakataetae o ngā manu kōrero. E kia ne, ko te wāhanga kia pei te huri nui, te wāhanga ki ngā tuakana reo Māori. He ai hoki ki ngā kōrero, ko ia te tuatahi no te wharekura o Hoani Waititi kia whai i taua tohu, te tohu nui o te whakataetae. Kia tahuri ake tātou, kia Rereiao Kahi.
5: Ko tāku i roto i taku kōrero he whakamahara no i a tātou ki ngā mahi nui. Ao tātou tupuna, ao tātou kaumātua pēnei ki a Whina Kupa. Ka tau atu ki te hunga rangatahi i tēnei wā, rako te ariki nui kuini ngā waihono i te pō me Hinerapa. Aha kua he hanga mahi ko tāku noa he kawe tonu i ngā mātāwhono o te ahumatua.
0: Ka tia te iwi a kua kene ko ngā hā kinikina. Kei te pakanga te kapa mamaku kia Ingarangi ki Twickenham a tēnei hanarei e tū mai nei. Koe nei te whakamātoutou nui tai ore ore o te tau a mō ngā mamaku. Anā ka pakari ake rātou i te hokinga ake o Pau Tukituki a Isha Lete Iliinga. Rāo ko Pauaru Kaipo Olsen ki te aroa kapa mō tēnei pakanga. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Ka horo wai hō puapua ka memiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga o te wairua.

0: nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturu a Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea a te kumitea Taunaki a te whānau Waitareira, tātou, komuma. Hei tā Marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā kautiaki i te oranga o te whenua. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei tā Marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai te taiao a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
1: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: I a ngā tiriti, ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoi, e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono, i puta te ākia ngā kaito rangapū, kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara, i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu, kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e Wāte ana no tēnei pōtitanga.
2: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tai e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki i Take Kōwhiri ka tāia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tāia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whetu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōtitanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri Moata, whakangāwari aki tō mahi i te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga āmotu. Koia te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna aro haihai i ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarere kētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hangai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu. Me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e pue a mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai. Kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: ki ngā take hā kinakina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa i te nui o ngā kaitākaro, ka whati atu i te hekinga o tēnei wāhanga marātou i tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, ā, ka āhua tuia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau e waru ki te karapu. Nā ko ngā kaitākaro kua whai wāhi ki tōna hekurua, ko Roger Tuivasa-Sheck rātou, ko Luke Metcalf, ko Mitch Barnett, ko Jet Cleary anō hoki. Hei te wikine kainamu mai ne ka tuki ai ngā Dolphins i ngā Roosters, hei a hanarei ka tui te tukinga ki wāinga i ngā Panthers, rātou ko ngā Knights. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aira tewi, Tainui Live with a ahi ahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei praere, 25 hepe te mā 2 mano 26. Pairoa Hauraki, he paku kapua herā e whiti ana, 27 te pā mahana 2 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro he tini kapua, 26 te pā mahana ka heke ki te kore. Tokoro Raukawa, he rangi ka puapua no hoki, 25 te pā mahana kore te pā makariri hei te pūnei. Kirikiri roa ki te taone nei he tini kapua, 26 te pā mahana 2 te pā makariri. Te kuiti mania poto he paku ua te matapai, 26 te pā mahana kotahi te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tōrohe hei te rangi nei he rangi ka puapua. 25 te pā mahana ka heke ki te 5 hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo ko rero mo te ahi ahi o te praere 25 hepe te mā 2 mano 26. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui 25 i rawha.

0: 壁壊れろ。
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Ia ngā tiriti ngā huarahi ngā taiapa me ngā ara kīkoe ki hāre anai ngā tohu whakatairanga a ngā kaitono i putatea ki a ngā kaitōrangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā tiriti ngā huarahi ngā taiapa me ngā ara hīkoi e ki hāre anai ngā tohu whakatairanga ngā kaitono i putatea ki a ngā kaito rangapu kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e Wātiana mo tēnei pōtitanga.
2: Ka nui hoki ngā mahi ki āmutana ki te uru me te mea nei. Ka nui hoki ngā nā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i ērā momo mahi. Waiho ērā tohu hei kaupapa tau patu patu pōti me kore e patu ērā momo tohu. Ki te patu ērā tohu e kore e tae e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
1: Hei tā Marama Davidson, ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai i te taiao, a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nāno i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
3: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
1: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaintiaki i Take Kōwhiri ka taia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore taia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tūwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whetu o Noema.
4: Me rehi te mua te pōti tanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri Moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
1: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga āmotu. Koea te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna arohaihai i ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahitahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarere kētanga, ā me mātua mahitahi te kāwanatanga me te Māori, e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
5: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai. Kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa i te nui o ngā kaitākaro, ka whati atu i te hikinga o tēnei wāhanga marātou i tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, hā ka āhua tuia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau e waru ki te karapu. Nā ko ngā kaitākaro kua whai wāhi ki tōna hikurua, ko Roger Tuivasa-Sheck rātou, ko Luke Metcalf, ko Mitch Barnett, ko Jack Cleary anō hoki. Hei te wikine kainamu mai ne ka tuki ai ngā Dolphins i ngā Roosters, hei a hanare ka tui te tukinga ki wāinga i ngā Panthers, rātou ko ngā Knights. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aira te iwi, Tainui Live with a ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praere, 2.5 hepe te mā 2.6. Pairoa Hauraki, hepaku kapua hera e fiti ana, 10.5 te pāmahana 2 te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, hepera te matapai ki tōro he tini kapua, 10.6 te pāmahana ka heke ki te kore. Toko rō raukaua, he rangi ka puapua no hoki, 10.5 te pāmahana. Mahana kore te pāmakariri hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei he tini kapua. 10.6 te pāmahana 2 te pāmakariri. Te kuiti mania poto he paku ua te matapai. 10.6 te pāmahana kotahi te pāmakariri. A papakura tāmaki ki te tonga ki tōrohe hei te rangi nei he rangi ka puapua. 10.5 te pāmahana ka heke ki te 5 hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te praere 2.5 hepe te mā 2.6. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui 2.5, irawha.

0: ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtia taunaki a te whānau o Waikareira, tātou, komuma. Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai i te taiao, nā nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā kautiaki i te oranga o te whenua. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei tā marama Davidson ko te aronga tēnei kāwanatanga ko te whai moni mai i te taiao, a nā tērā āhuatanga i tāmate ai te kaha o ngā taupā tautiaki i te oranga o te whenua. Hei tā nā no i nā tū te rōpū kā kāriki hei pāti kōntui i te kāwanatanga hou, kā huripoki i ngā panonitanga whakamemeha i ngā mahi tiaki taiao. Hei te hopunga nei, te whārahitanga.
1: Mena, ka noho ki te tēpū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kare ko te oranga o te taiao, ā, ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahokia te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki.
0: I ngā tiriti i ngā huarahi, ngā taiapa me ngā ara hīkoi, e ki haere ana i ngā tohu whakatairanga ngā kaitono, i puta te ākia ngā kaito rangapu, kia whakamutu atu ngā mahi tūkino i aua tohura. E ai kia tama pōtaka o te pāti ngā hinara, i nā te nui o ngā mahi i rifa i a ngā kaimahi kia tūai aua tohu, kia kite ai ngā whānau i ngā kōwhiringa e wāte ana mo tēnei pōtitanga.
2: Ka nui hoki ngā mahi ki āmatana ki tūru me te mea nei, ka nui hoki ngā tangata e patu ana i aku tohu, patu ana i aku science, me te mōhio hoki koretake no rātou ki te mahi e rā mahi, te patu i aku tohu ki runga i ngā taiapa, ki runga i ngā pau tohu nei. Me tāku e whakatūpato ana i era momo mahi. Waiho era tohu hei kaupapa taupatu patu pōti me kore e patu era momo tohu. Ki te patu era tohu e kore e tae e te nuinga, te whaiwhai i te pōti tika.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēna e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaintiaki i Take Kōwhiri ka tae atonu te rēhita tae atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore tae a te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tō mua hei te 26 o Oketopa, ā ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, ā te iwakaraka i te pō hei te tua whetu o Noema.
3: Me rehi te mua te pōti tanga tō mua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga āmotu. Koe o te whakatau i puta i te tribunara o Waitangi i āna arohaihai i ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group, e ai ki a Rāhui Papa, me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarere kētanga, a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori, e hangai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
4: He taumahatanga e utautane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita, ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira, he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai. Kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: ki ngā take hā kinakina, ka rereke te āhua o te kapa o ngā tamatoa i te nui o ngā kaitākaro, ka whati atu i te hikinga o tēnei wāhanga marātou i tēnei tau. Ko te tira haere ko Adam Pompey, ā ka āhua tuia ki Ahitereiria, whai muri ngā tau e waru ki te karapu. Nā ko ngā kaitākaro kua whai wāhi ki tōna hikurua, ko Roger Tuivasa-Sheck rātou, ko Luke Metcalf, ko Mitch Barnett, ko Jack Cleary anō hoki. Hei te wikene kainamu mai nei ka tuki ai ngā Dolphins i ngā Roosters, hei a hanare ka tu i te tuki ngā ki wāinga i ngā Panthers, rātou ko ngā Knights. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Aira te iwi, Tainui Live with a ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praere, 2.5 hepe te mā 2.26. Pairoa Hauraki, hepaku kapua herā e fiti ana, 2.5 te pā mahana 2, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pērā te matapai ki tōro he, he tini kapua, 2.6 te pā mahana ka heke ki te kore. Toko rō raukaua, he rangi ka apuapua no hoki, 2.5 te pā mahana kore te pā makariri hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei he tini kapua. 2.6 te pā mahana 2 te pā makariri. Te kuiti mania poto he paku ua te matapai. 2.6 te pā mahana kotahi te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga. Ki tōro he hei te rangi nei he rangi ka pua pua. 2.5 te pā mahana ka heke ki te 5 hei te pō. Koe ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo ko rero mo te ahi ahi o te praere 2.5 hepe te mā 2.26. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui 2.5, i rawha.

0: Kua rua te kautau mai te wai tohui te pere whakataunga whenua raupatu o Waikato Tainui. Ingari mai kore ake ngō tātou mātua tūpuna, nā rātau i te para te huarahi hei whakatutuki i tā tātou whakataunga whenua raupatu i te tau kotahi mano e iwarau i wetekau mārima, ka kore tātou ngā uri whakaheke e whai huai i nāia nei.
1: Kia tupu, kia hua, kia pua wai. To grow, to prosper, to flourish.

0: tētahi kiwaha ki roto i a mātou. I whakaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kai whakari no tō mātou whakari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā reira,
0: whakapiki runga.